adung. Bisa lidzolimina badala. Ma ashatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina adudaa.